0: Hvordan fungerer det så? Et kreativt Europa består af tre delprogrammer. Delprogrammet Media, delprogrammet Kultur og et tværfagligt delprogram. Lad os kigge nærmere på dem ved først at kigge på delprogrammet Media. Media støtter filmindustrien og den audiovisuelle industri i Europa på alle trin. For eksempel har Media i tidligere år givet støtte til en international audiovisuel workshop i Krakow, kaldet Film Spring Open Workshop. Her er pengene gået til at opbygge kapacitet og til uddannelsesstøtte til fagfolk i den audiovisuelle branche.
1: Media støtter også filmfestivaler som Copenhagen Docs og Buster Filmfestival. Media promoverer projekter med en europæisk dimension for at fremme internationalt samarbejde, mobilitet og udvidelse af markeder ud over de nationale grænser. Derudover sætter Media fokus på brugen af ny teknologi og initiativer, der har til formål at gøre Europas audiovisuelle industrier mere grønne. Hvis du er filmstuderende, spiludvikler eller manuskriptforfatter, kan Media hjælpe dig med at få din historie ud til et større publikum endnu flere steder.
0: Media, som selv er et delprogram til et kreativt Europa, er delt op i fire klynger. Det drejer sig om indhold, virksomhed, publikum og politisk støtte. Indholdsklyngen har fokus på tiltag, der øger tværnationalt samarbejde mellem producenter og indholdsudviklere. Desuden fremmer indholdsklyngen innovation i forhold til indhold, forretningsmodeller og teknologi. Klyngen støtter koproduktion og udviklingen af flere projekter, inklusiv tv- og online-indhold, computerspil og interaktive oplevelser.
1: Virksomhedsklyngen fremmer virksomheders innovation, talenter og potentiale til at vokse på tværs af den europæiske audiovisuelle industri. Initiativer, der hører til denne klynge, har til formål at øge læring og vidensdeling, så industrien når ud over landegrænser. Til det formål sørger virksomhedsklyngen hvert år for træning af over 2.400 fagfolk gennem aktiviteter, som har skarpt fokus på at fremme mentorekspertise såvel som digitale og grønne kompetencer. Samtidig støtter Media årligt distributionen af over 300 audiovisuelle værker uden for deres oprindelsesland.
0: Den tredje klynge, publikumsklyngen, handler om innovative måder at engagere et publikum på, specielt yngre seere. Covid-19-krisen skabte et markant skift fra biografer til digitale platforme. Publikumsklyngen hjælper den audiovisuelle industri med at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling har givet. Formålet er at øge publikum på spillesteder på en række platforme og tilpasse sig til publikums seervaner. Initiativer, der involverer filmuddannelse, undertekstning af kulturelt indhold og netværk af europæiske festivaler, hører ind under denne klynge.
1: Den fjerde og sidste klynge er klyngen for politisk støtte. Den sikrer, at der er en fælles tilgang til audiovisuel politik i alle EU-landene. Sådan en tilgang opnås gennem dialog om regulering, høringer om interesserede parter, outreach-aktiviteter og analyser af markedstendenser og af det audiovisuelle økosystem.
0: Zoomer vi lidt ud igen og vender tilbage til delprogrammerne, er det nu tid til at kigge på delprogram nummer 2. Det hedder som sagt kultur, og det dækker over alle de kulturelle og kreative sektorer, bortset fra filmsektorer og audiovisuelle sektorer. De hører nemlig under det første delprogram, media. Tilbage står vi altså med områder som musik, litteratur, arkitektur, kulturturisme, såvel som visuel kunst og scenekunst.
1: En væsentlig del af delprogrammet Kultur er finansiering af samarbejdsprojekter, som foregår på tværs af lande. Så hvis du er teaterstuderende i Triest og gerne vil slå dig sammen med andre kunstnere i f.eks. Athen eller Aarhus, er dette delprogram lige noget for dig. Delprogrammet Kultur organiserer særlige initiativer, der belønner høj kvalitet og kreativitet, såsom litteratur, musik og arkitekturpriser.
0: En måske overraskende del af delprogrammet Kultur er, at det støtter mobilitetsordninger. Det betyder, at du kan få støtte til at rejse og arbejde i udlandet, nå ud til et nyt publikum og lære af dine fagfæller. For eksempel tilbyder initiativet Culture Moves Europe, der hører under delprogrammet, mobilitetsstipendier til kunst- og kulturprofessionelle i alle de 40 lande, der er del af initiativet. Du kan tænke på det som et slags kulturelt Erasmus-program, der inkluderer rejser, kunstophold og unikke muligheder for samarbejde. Katie Laurie er medchef for Irlands kontaktpunkt til et kreativt Europa, og hun har følgende at fremhæve ved de muligheder, som Culture Moves Europe har at byde på.
2: Hvis du vil udvikle din praksis som kunstner eller dit arbejde som organisation på et internationalt eller europæisk plan, så er det her et virkelig godt værktøj at bruge, fordi det kan bruges til at teste partnerskaber eller modeller. Nogle tager på kunstophold eller rundvisninger. Det er meget fleksibelt, hvad du kan lave, og der er lav risiko. Hvis du gerne vil udvikle dit arbejde på det område, så kan det her være en virkelig god start. This can be a good starting point.
1: Det tredje delprogram er det tværfaglige delprogram. Her er fokus på innovation, tværfagligt samarbejde og tilpasning til den digitale tidsalder. Med initiativer som de kreative innovationslaboratorier er det et mål at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at tage fat på fælles udfordringer og finde innovative løsninger. Derfor støtter delprogrammet projekter, som blander kreativitet med teknologi eller som kombinerer forskellige kunstformer. Det kunne for eksempel være, hvis dit arbejde kombinerer teater og virtual reality, kunstig intelligens og musik eller computerspil og litteratur.
0: Nu når du ved, hvordan et kreativt Europa er skruet sammen og hvad hvert delprogram fokuserer på, undrer du dig måske over, hvordan du kan få del i det. Heldigvis giver vi dig svaret. Lyt godt med. Det er fuldstændig lige meget, om du er studerende eller ung fagperson i den kreative eller kunstneriske sektor. Du kan gøre følgende tre ting.
1: For det første, hold dig opdateret og udforsk forslagsindkaldelserne. Det europæiske forvaltningsorgan for uddannelse og kultur offentliggør regelmæssigt indkaldelser til forslag på nettet. Indkaldelserne er åbne for enkeltpersoner, grupper og organisationer og indeholder al den information, du har brug for, for at give dine idéer liv, når muligheden er der.
0: For det andet, skab forbindelser. Det danske kontaktpunkt til Kreativt Europa hedder Creative Europe Desk Danmark. Her kan du få rådgivning, så du bedre kan forstå ansøgningskriterierne, skrive en god ansøgning og blive en del af et EU-vidt netværk af potentielle partnere.
1: Og for det tredje, vær ikke bange for at drømme stort. Et kreativt Europa handler om at tænke ud af boksen og bryde rammerne. Ligegyldigt om dit arbejde udfordrer normerne, krydser grænser eller forbinder fællesskaber, er det her stedet for dig. I 2024 blev Judith Wittekok, chef for afdelingen for et kreativt Europa i Europakommissionen, spurgt om programmets bidrag til en bedre fremtid for den næste generation. Hun havde følgende at sige.
2: Vi snakkede først om programmets mission, og jeg forklarede, at det var at bevare vores kulturarv. Så vi arbejder på at bevare den, men jeg tror, at vi i endnu højere grad arbejder for vores fremtid. Kultur er vores fælles DNA, og jeg tror, at det er ekstremt vigtigt for den næste generation, at vi gør brug af vores kulturarv og giver den friske udtryk og ny mening.
0: Et kreativt Europa handler om mere end bare økonomisk støtte. Det er et statement. Kultur er vigtig, din stemme har værdi, og Europa investerer i sin kreative fremtid. Det handler om at styrke talent, beskytte kulturel mangfoldighed og hjælpe kreative idéer med at trives på tværs af grænser.
1: Så hvis du er i gang med at skitsere, skrive, synge eller kode dit næste mesterværk, så ved dette. Du er en del af et kreativt fællesskab, som strækker sig over hele Europa. Og EU er klar til at bakke dig op. Besøg den officielle hjemmeside for et kreativt Europa for at finde ud af mere, eller tal med Creative Europe Desk Danmark. Måske er din næste store mulighed tættere på, end du går og tror.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zavzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Merkuri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Merkuri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Merkuri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je v izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma Partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Merkuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90. let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Euroopa parlamendi asepresidendid. Nende ametinimetusest võib aimata, et neil on parlamendis oluline roll. Aga mida Euroopa parlamendi asepresidendid teevad, kes nad on ja kuidas nad valitakse? Sellest tänases saates räägimegi. Täpselt nagu parlamendi presidentki tuleb asepresidendid valida. Kui Euroopa parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendi liikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus, õigus ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus, personali ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa Parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Internet é instrumento extremamente eficaz e útil que traz uma série de benefícios e oportunidades à nossa vida cotidiana. Atualmente, grandes quantidades de informação estão à distância de apenas clique. E onde quer que estejamos, podemos acompanhar as últimas notícias e manter-nos em contacto com os nossos amigos e familiares. No entanto, uma vez que o mundo online está em constante evolução, todos nós, especialmente as crianças e os jovens, devemos estar cientes dos riscos decorrentes da utilização da internet. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos falar do Dia por uma Internet Mais Segura e do que a União Europeia está a fazer para que isso se torne uma realidade. Em primeiro lugar, vejamos o que é o Dia por uma Internet Mais Segura e por que razão é tão importante. Ao longo dos anos, o Dia por uma Internet Mais Segura tornou-se um acontecimento memorável no calendário da segurança online. Foi criada em 2004 como uma iniciativa ao abrigo do programa Internet Mais Segura da UE e celebra-se anualmente em mais de 180 países do mundo inteiro. O objetivo é sensibilizar para as atuais questões de segurança online e capacitar todos, especialmente as crianças e os jovens, para utilizarem a internet de forma segura. Como podem as pessoas participar no Dia por uma Internet Mais Segura? Todos os anos, em fevereiro, o Dia por uma Internet Mais Segura anima milhões de pessoas em todo o mundo a unirem esforços para ajudar a criar uma internet melhor e mais segura para todos. Sob o lema Juntos por uma Internet Melhor, as Comissões Nacionais do Dia por uma Internet Mais Segura e respectivos apoiantes são convidados a organizar as suas próprias atividades sobre a segurança online. Em 2012, foi criada uma rede de centros de internet segura financiada pela UE no âmbito da Estratégia para uma Internet Melhor para as Crianças da Comissão Europeia. Atualmente, a maioria dos Estados-membros tem o seu próprio centro de internet segura e as pessoas podem entrar em contacto com o centro do seu país para descobrir o que está a acontecer perto delas para assinalar o dia por uma internet mais segura. Um dos centros nacionais é o Centro Internet Segura Irlandês, cofinanciado pela União Europeia no âmbito do Mecanismo Interligar Europa. Na internet, um dos quatro parceiros que compõe o Centro Internet Segura Irlandês incentiva as pessoas a participarem no Dia por uma Internet Mais Segura, iniciando um debate sobre questões relacionadas com a segurança da internet na sua comunidade local ou convidando agentes da polícia a darem palestras sobre segurança online às crianças e aos pais no âmbito do programa Escola Segura. O que fazem os Centros Internet Segura? Estes centros informam, aconselham e assistem as crianças, os pais, os professores e os cuidadores sobre questões digitais e luta contra o abuso sexual de crianças na internet. Cooperam e partilham recursos e boas práticas a nível da União através da plataforma da UE para a segurança online. Os centros de internet segura oferecem geralmente três tipos de serviços. Um centro nacional de sensibilização organizado pela rede InSafe, uma linha telefónica de apoio e uma linha direta organizada através da Associação Internacional das Linhas Diretas para a Internet. As linhas telefónicas de apoio prestam aconselhamento aos jovens, aos pais e aos cuidadores sobre conteúdos e comportamentos nocivos online. Por outro lado, as linhas diretas permitem aos membros do público denunciar de forma anónima conteúdos ilegais, como material referente a abusos sexuais de crianças. Uma das questões abordadas pelos Centros de Internet Segura da UE é a proteção das identidades digitais das pessoas. O Centro Internet Segura Belga descreve a identidade digital como o que pretendemos dar a conhecer sobre nós próprios online. Para além do que partilhamos diretamente em plataformas como o Facebook e o TikTok, engloba ainda as pegadas digitais que deixamos online por todo o lado, como publicações em fóruns, comentários e fotografias, assinaturas em petições, bem como avaliações e recomendações online. A nossa identidade digital inclui também dados digitais, como os nossos dados bancários, e-mail, nomes de utilizador e palavras-passe, e mesmo o nosso historial médico e dados biométricos. Que medidas tomou a União Europeia para proteger a nossa identidade digital? A proteção dos dados pessoais está consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Com base na Carta, o Parlamento, a Comissão e o Conselho assinaram a Declaração Europeia sobre os Direitos e Princípios Digitais para a Década Digital em dezembro de 2022. Na declaração, as instituições da UE comprometem-se a proteger os interesses das pessoas contra os riscos de cibersegurança e a cibercriminalidade, incluindo violações de dados e usurpação de identidade. Para ajudar a proteger os dados pessoais e permitir às pessoas controlarem as suas identidades digitais, a União introduziu o conceito de Carteira Europeia de Identidade Digital, uma forma segura e fácil de as pessoas na UE se identificarem online. Estas identidades digitais seguras serão reconhecidas em toda a União e, em apenas um clique, os utilizadores poderão partilhar de forma segura dados pessoais específicos, como a idade ou a nacionalidade, sem terem de revelar quaisquer informações adicionais que os possam identificar. As pessoas que utilizam a Carteira Europeia de Identidade Digital terão pleno controle dos seus dados pessoais, uma vez que poderão selecionar e escolher os dados que partilham a qualquer momento. Por exemplo, imagine que está a registar-se numa plataforma online. Poderá indicar a sua idade sem revelar a sua data de nascimento. Uma vez que o Regulamento de Identidade Digital Europeia entrou em vigor em maio de 2024, todos os Estados-membros serão agora obrigados a fornecer, pelo menos, uma carteira de identidade digital a todos os cidadãos e residentes na UE até 2026. E como podemos proteger a nossa identidade digital? Podemos controlar o que as pessoas sabem sobre nós online, por exemplo, refletindo antes de publicar conteúdos, não aceitando pedidos de amizade estranhos nas redes sociais e verificando que as hiperligações são fiáveis antes de clicar nelas. Viver na era digital coloca um grande número de desafios, mas a internet também nos oferece inúmeras vantagens. A União Europeia está a trabalhar para tornar a internet um lugar mais seguro, onde os direitos de todos estão salvaguardados. Todos temos um papel a desempenhar. Como tal, mantenha-se informado, capacitado e seguro online. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο. Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει γίνει δημοκρατική συνήθεια για πολλούς πολίτες. Στην ερώτηση «Γιατί ψήφισαν?», σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ανέφεραν ότι ψηφίζουν πάντα, ενώ 4 στους 10 δήλωσαν ότι το θεωρούν καθήκον τους ως πολιτών. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Juillet 1995. Les forces serbes de Bosnie, menées par le général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, une ville sous la protection des Nations Unies dans l'est de la Bosnie. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 musulmans, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés et leurs corps entassés dans des charniers.
5: Vous écoutez la série de podcasts L'Histoire et les Faits. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des chapitres les plus sombres de la fin du XXe siècle, le génocide de Srebrenica. Nous reviendrons sur le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et sur les événements qui se sont déroulés à Srebrenica, puis verrons comment ce crime atroce a été reconnu et comment ses victimes sont commémorées dans le monde entier.
4: Les origines du génocide de Srebrenica remontent à l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. La Yougoslavie était une fédération socialiste composée de 6 républiques. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Elle commence à se désintégrer après la mort de celui qui occupait le pouvoir depuis des années, Josip Broz Tito, en 1980. Tito était parvenu à maintenir un équilibre fragile entre les différents groupes ethniques de Yougoslavie. Mais après sa mort, les élans nationalistes et l'instabilité politique se mettent à prendre de l'ampleur. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance, provoquant une réaction violente de l'armée populaire yougoslave, contrôlée majoritairement par les Serbes.
5: Le conflit s'étend rapidement à la Bosnie-Herzégovine, la république qui compte le plus d'ethnies différentes. Elle réunit notamment des Bosniaques, qui sont les musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance, provoquant une guerre brutale et complexe où de nombreuses factions s'opposent. Les Serbes de Bosnie, soutenus par le gouvernement serbe et par l'armée populaire yougoslave, cherchent à créer une grande Serbie en procédant à un nettoyage ethnique des zones sous leur contrôle, c'est-à-dire en éliminant tous ceux qui ne sont pas serbes. Srebrenica, une ville de l'est de la Bosnie, deviendra un symbole de la brutalité de cette guerre. La ville, déclarée zone de sécurité par les Nations Unies en 1993, était censée être à l'abri des offensives armées et de tout autre acte hostile. Les forces serbes de Bosnie assiègent malgré tout l'enclave et coupent l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à l'aide humanitaire. En juillet 1995, la situation à Srebrenica atteint un point de rupture. La ville déborde de réfugiés bosniaques ayant fui les régions environnantes. Elle est sans défense et manque cruellement de produits de première nécessité.
4: Le 11 juillet, les forces serbes de Bosnie, sous le commandement du général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, malgré la présence des casques bleus néerlandais déployés pour défendre la zone. S'ensuit un massacre systématique des hommes et des adolescents bosniaques, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont expulsés de force. Sur quelques jours, environ 8000 bosniaques, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés à Srebrenica et dans les environs. Les corps des victimes sont entassés dans des charniers. Beaucoup seront plus tard exhumés et réenterrés pour tenter de dissimuler les preuves du génocide. Des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont déportées et entre 20 000 et 50 000 femmes et filles sont victimes de violences sexuelles.
5: La communauté internationale tarde à réagir aux atrocités commises en Bosnie. Le destin de Srebrenica bouleverse toutefois le monde et met en lumière les failles de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. En réponse, l'OTAN lance des frappes aériennes contre les bases des Serbes de Bosnie. Cette réaction conduit à la conclusion des accords de Dayton en décembre 1995, mettant fin à la guerre de Bosnie. Un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé, afin de juger les crimes de guerre commis lors des conflits. En 2001, le tribunal qualifie le massacre de Srebrenica de génocide. Plusieurs personnalités, dont Ratko Mladic, qui avait pris le contrôle de la ville avec ses troupes, sont condamnées pour leur rôle dans les atrocités commises.
4: En 2009, le Parlement européen adopte une résolution condamnant le génocide de Srebrenica. Il y rend hommage aux victimes et exprime son soutien envers les familles, dont beaucoup ignorent encore quel sort ont subi leurs proches. Dans la résolution, le Parlement demande la reconnaissance du 11 juillet comme jour de commémoration du génocide de Srebrenica dans toute l'Union européenne. Selon lui, il est essentiel de reconnaître ce crime atroce pour progresser vers la justice et la réconciliation. En 2015, le Parlement condamne à nouveau le génocide dans une autre résolution qui marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun.
5: Nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
6: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de JEPA. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
5: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
4: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
5: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie. Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
8: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin.
7: Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
8: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
7: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
8: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
7: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
8: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
7: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
8: Europaparlamentets webradio.
9: Har du nogensinde fået besked om, at nogle fødevarer, du har købt ved købmanden, er blevet tilbagekaldt og spekuleret på, hvad du skulle gøre? Ved du, hvordan du holder dine fødevarer sikre efter en katastrofe eller en nødsituation? Har du nogensinde haft strømafbrydelse, åbnet fryseren og opdaget, at alt din mad var tøet op? Har du tænkt på, om du stadig kunne spise det? Alle disse spørgsmål er relateret til fødevaresikkerhed og hvordan den kan beskytte menneskers sundhed og liv. Af den grund dækker fødevaresikkerhed over flere områder, f.eks. fødevarehygiejne, mærkning, emballering og produkters sporbarhed. På verdensplan rammes 600 millioner mennesker hvert år af i alt 200 forskellige typer sygdomme, der kan overføres via fødevarer. EU forsøger at forebygge disse sygdomme ved at have nogle af de højeste standarder for fødevaresikkerhed i verden. I denne podcast dykker vi ned i, hvad EU gør for at sikre, at vores fødevarer er sikre.
10: Fødevaresikkerhed er en videnskabsbaseret disciplin, der skal sikre, at vores fødevarer er fri for stoffer, der kan skade vores sundhed. Det dækker over al praksis, der bevarer kvaliteten af fødevarer for at forhindre forurening og sygdomme. Forurening og sygdomme kan f.eks. ske eller opstå på grund af ulykker, utilstrækkelig kontrol, fødevaresvindel eller naturskabte hændelser. På verdensplan rammes 1 ud af 10 mennesker hvert år af sygdomme, der kan overføres via fødevarer. De unge og de fattigste i samfundet er dem, der bliver hårdest ramt. EU har indført et bredt regelsæt på området for at sørge for, at vi har sikre og nærende fødevarer, høje standarder for dyresundhed og plantebeskyttelse og klare oplysninger på mærkning om oprindelse og ingredienser. Formålet er at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser.
9: EU's politikker for fødevaresikkerhed opstod ud fra et behov for et fælles marked og som reaktion på folkesundhedskriser. Da det europæiske økonomiske fællesskab blev oprettet i 1957, var målet at harmonisere fødevarelovgivningen for at lette handelen og sikre fair konkurrence. I 1980'erne og 1990'erne blev alvorlige mangler i lovgivningen i den grad et offentligt anliggende, da de førte til kriser som kogalskab og dioxinforurening. Det gjorde det tydeligt, at der var et behov for centraliserede og strenge regler om fødevaresikkerhed. Som en reaktion herpå oprettede EU den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet i 2002 og godkendte den generelle fødevarelovgivning. Det var tiltag, som skulle beskytte forbrugernes sundhed og bevare offentlighedens tillid til fødevareforsyningskæden.
10: I maj 2020 præsenterede kommissionen sin jord til bord-strategi, der er en politisk ramme, som er en vigtig del af den europæiske grønne pagt. Jord til bord-strategien har til formål at fremskynde vores omstilling til et bæredygtigt fødevaresystem, der bør have en neutral eller positiv indvirkning på miljøet. Strategien omfatter en række kritiske tiltag. Brugen af kemiske pesticider, gødningsstoffer og antibiotika skal reduceres, der skal dyrkes mere økologisk landbrug, det skal være nemmere at spore vores fødevarer, og så skal der være mere åbenhed omkring dem. Det er tiltag, som skal sikre, at vi kan takle klimaændringerne, beskytte biodiversiteten og forbedre folkesundheden. Derudover har strategien også til formål at bekæmpe fødevaresvindel og gøre fødevaresystemerne mere modstandsdygtige over for kriser såsom pandemier og klimachok. EU's regelsæt dækker hele fødevarekæden og er afgørende for denne strategi. Regelsættet indebærer strenge regler og kontroller i alle faser. Nogle af de vigtigste af dem er regler for fødevarehygiejne, standard for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhedskontrol og krav til mærkning af fødevarer.
9: Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, der blev oprettet i 2002, fungerer som den videnskabelige gren af EU's fødevaresikkerhedspolitik. Dens primære rolle er at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og lave risikovurderinger om fødevare- og fodersikkerhed. Den evaluerer risici i forbindelse med fødevarekæden fra jord til bord og offentliggør videnskabelige udtalelser, der danner grundlag for EU's lovgivning og politikker. Den arbejder tæt sammen med de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder og støtter en sammenhængende tilgang til risikovurdering og kommunikation i hele EU. Gennem sin udvalg, f.eks. udvalget om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed, undersøger Europaparlamentet de foreslåede tiltag og sikrer, at de er i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder og beskytter forbrugernes interesser.
10: Fødevaresikkerhed i EU kræver en indsats fra politiske beslutningstagere, videnskabsfolk, fødevareproducenter og forbrugere. Og ved at opretholde høje standarder og skabe en kultur med sikkerhed og ansvar, sætter EU en global standard og sikrer, at maden på vores tallerkener er sikker, nærende og bæredygtigt produceret.
9: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
11: Euroopa kinopubliku 2024. aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Chataki Õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
12: Achtung, fertig, los!
13: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
14: Wer sitzt hier?
15: Oskar sitzt da.
14: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
15: Ich hab keins.
16: Und das hier?
14: Freunde, wessen Platz ist das?
17: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
13: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
14: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift. Diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
11: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas Labeli parima Euroopa filmi auhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Art House Cinema Award.
16: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
18: Ist
19: alles okay?
18: Hey.
19: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
20: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
21: Schämen Sie sich.
20: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
22: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
11: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsarad. Viit võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
23: Eiropas parlamenta darbakārtība 9. sasaukumā pamatīgi ietekmēja globālā COVID-19 pandēmija un Krievijas karš pret Ukrainu. 9. Sasaukuma periods sakrita ar laiku, kad bija iestājusies krīze veselības jomā un nācās risināt ģeopolitiskas problēmas. Lai veicinātu Eiropas Savienības noturību un vienlaikus stiprinātu demokrātijas vērtības, parlaments galveno uzmanību pievērsa zaļās un digitālās pārkārtošanās procesiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim svarīgākos Eiropas parlamenta sasniegumus laikā no 2019. Līdz 2024. Gadam.